0: ade bakpa na eku mu ajan mo ho edura na du aja aja benda ho mino na ho suna ye juma kasi so ko so ye ye ye se ma ajan no da ajan me ko yamo mo yiko yamo mo yiko ko ni ba se no da ma ajan mi na ha bi kan kan ya gana man bayi ni da tele shi don ramane ma ma gana ni na sa won sa kuma ajan
1: yeah
0: abi abi parande ni da wa de
1: yesu da si bi pri pa yesu da si bi pri se utim ba su bi na o be wi shi ajan mi na
2: abi Father's Day.
1: I'm a woman.
2: Na also so what maka asem ato papa na brabo so esan se obi odo of kwan hu bia no ohia amuma
1: yes
2: se wo mana mu a tem bia adwuma na koso ntente
1: mi yire no ho ye adwuma kam
2: ntente ah nti ye ma ye papa no mu ne ye ye mo mo amu ma se wo mo bi mo ni adwuma ahoden bi ba onya onkenka bi ye adwuma no yes nti se obi ye adwuma ye ntai na chi na ye ma ne ye adwuma. Okay, one was Nana Kwabra Boatin, as you call.
1: Yeah.
2: Okay, same be. Ah, I say, some papa she woo, one she woo, one or they'll buy.
1: Yes.
2: A woman's idea, whatever color on me.
1: Okay. Hello.
3: Hello.
1: Mpacho, good afternoon.
3: Good afternoon.
1: Mpacho, dear.
3: Mpacho,
1: dear. Pa,
2: is it dear sempa? Na sempa ni wachi
1: sa.
2: Enu bi eno. Ne sa for no.
1: Wasani asre bi odi ama ni papa no.
2: Ye miss ase ne ni padu do ase ni omoya 100 and over.
1: Me man.
2: Ye miss ase mama
1: se. Ku se ma ebru sa age ni che ni mema. Ma
2: na ai posu ja pe kuro ma hima. Uni se onye ni paketo a.
1: Tepi tepi tepi tepi tepi.
2: Ma mini wanyi papa ne ho so fe papa.
1: Sa.
2: Uhunu ya so ne pomedin wo so.
1: Sa.
2: Na mi shira no. Se nko e ba ma ba Happy Father's Day. Na so ni ba ma. E ti ba mi ye chere no pai. E ye so. Ai nana. Ye ji aro.
1: Ye ji ma nana.
2: Ai ye ko kola no so. Father Day ye ko. Ye be ko.
1: Hello.
2: Okay, wapende atete line obi jina so nti. Eh, obese aba. Ise so obi jina line so e be pending. Okay.
1: Keza.
2: We ni say yete asasi su ye wasasi ura.
1: Yeah. Ye wasasi ura.
2: Ah. Ba bi yete yo, ye wasasi ura.
1: Eh, ni ura wo. Oba. Oba. Hello.
4: Hello.
1: Bajo, good afternoon.
4: Afternoon.
1: Bajo, so ho ye die.
4: Ya mi adumo ba so ran so e.
1: Bajo, nya mi adumo nso mo ho ye pa. Bajo, di ni ba bi o kese free.
4: Aso efe mi aje ni kese free no kra no.
1: Okay. Ede e brother aje mpacho awie die na woka che papa
4: awie den ka che papa se ya mi sha na onya ni kese o papa e fere ko si che wa rum kra no ala me awie me je nchi ama no
1: ni mi sha o
4: ene ni ya e fere te yo no so wa rum kra no
1: kan
4: wi me je nchi ama o
1: ni mi sha o
4: am mo happy Father's Day
1: ni mi sha o
4: an ko ko e sha o mo no mo mo kwa tin tin no mo mo nya nsa ni ni die no mo fe fa se te ni mo en pa ni pa.
1: Wow.
2: Solomon,
1: Nyansa, Wabisama, Opa, Nini, Nuanumi, a radi enfandum omo.

0: papa eno eka se odi wa pe yasia ni ngie kakra nya medi che na wache dia mono adama che dia papa ne dia che enchi obia owoti ani daso fm eme wie no e bi aje ni nya ana wache ni ni onya na o tin sua esanse e jeni mi na yiti ti dan pon kwa mi nti na ono so do ne ma ba o di yesu kristo be ba fo de di ma ye na yesu kristo ye be ma di ye ke sa ya o di na yesu fo mu na e ma ye nsa ye papa mu fo so nyina nche o ya ye nka insurance en ke ye papa no ma bra bo so se ye sa sa akwan we yesu a e ma no so a ye ba no be be je ye na ma ye nsu ye di ye Enti mi kachire andaso yake na tifo German North and South but ya fidina mwajin drubi ya kwa divuwa Fuku ni asee Yini na ya abrumvo Nne ayo yu paranda kesi
1: Yes
0: Wajo beda kesi yige Mi kachire tifo ni asee ya mabe happy happy father's day
1: Na mishao
0: Na ya nichira obipi na Na unye ya papanuma kumaswadi ya mabe
1: Amen
0: dia sisiye abu 20 oma ni bangu se onye eja wofie no ya mi sasa ati bia no na ompeja ya papa ni na yi na oma den se mu eno enma won se mu ade enye du na se benze mi du bi bi ba boto no ma na da dio asete eja na ye won se be so be do ye bi
1: sa sa sa
0: na ya mi ni ya no so ni ya wo fasie no ni ya ma na be ba no ba fushe so wo se ni na nyabe ma me ngwa ni pe ba se
1: sa
0: me tie ma ma no so foka kra se se papa bi e yi teku ana se mbo de mo re fa ma akra abo frango suku a man gara ji ko suku ma akra ni ku se ni pa e on va in go suku go to book ana on go study ani ni
1: sa
0: ko ma ne ku se e nye ma me ngwa ni pe na se
1: ana o se no sanitie
0: so o ye de o se ni
1: sanitie
0: Yeto sunyenu yenina ya yahefo aja na eye mofra no ye yahefo yen ye kada abofrafo na ba ta ne maame uno ye fia ye se abofra no manda ne jene o papa
1: mhm
0: uye se o papa ba meka ba bo ba bo do mu sakura no hu se ne papa de ye ti mo de ne pa
1: sa
0: ndi ken dia ye ka se ye maame no pe ya se nche ne ye ka pa no Esam trimu kwa ya baton gura no beti nke kwa nja ya papa bo da jeo no na wandi akra no yo ki se o pena se papa no so ba ya obo na mani no wandi manga sa ngira bo fra no esam se juma dia na di abo fra no ye no ye nyam bra se ma na o yisu ban fo ni wa dere
1: sa
0: o be se no
1: sa
0: ndi ni sre ma me no se edu pa mo ayo me nyina ye mu ye mba kro yo adin kro na ye mbande timo fra no na mo fra na hu se eja dom nadom
1: duma
0: na ni papa beta masere nti ya ni shira ni daso fm atifu ni na
1: ni shira hu so pa
0: ni ma manager happy happy father's day
1: ema
0: pia mo so ngani happy father's day
1: obeti obeti yo ni shira kama ho mi shira bebre na on ka so hu pa ami enye okesie bibri ene kasachira odi amayen ejanum ema ene enanum nyame enye okesie pa
2: enje sana ho asemte mi ami sine wi afene no
1: enje
2: kaise yenko ekwa manso yenko yenko
1: hello
3: hello pacho good afternoon
1: good afternoon pacho na pume
3: nyame adu me pacho ani da soni
1: pacho ani da soni udini babio kesie
3: pacho me alex ele modim
1: Okay.
3: Darere kan wo de nka e father day. Me ma mu bia father day na ma mo bia so papa. E mu bia happy happy. Father day.
1: Na min shira wo. Na min shiro bebre.
3: Na ba ka shama.
1: Ba josi.
3: Ya ka me ka shama.
1: Okay. Ye ma mi akua kirema. Ba jo wo chepe kru ma na so wo hi.
3: Wo chepe kru mi che.
1: Okay.
3: E bola. Wo ba yi wo kan wo.
1: Bacho yo. Inshallah ifre. Mami mfa ofrefo emra so. Hello.
4: Hello.
1: Bacho good afternoon.
4: Good afternoon.
1: Bacho udini babio kese frio.
4: Eh, teacher
1: mosini. Oh, teacher mos. Bacho so hoyo.

0: nyamishirano utimi chechire media no di majiri kwa fa
1: pano pano di majiri majiri afam se bam se kutu se bam se kutu se bam se minyinko
0: enti yema mi fati kuba woni unya upalima na ima fatima ima kadija mansaura etim no ani
1: etiamu
0: tinu eno ani
1: etiamu
0: tini ya swala
1: ya yeye mumema ndiye mamu happy happy happy father's day
0: father's day never mamu omo dey father's day na watch again
1: na via do wa
0: ya ko na ya ko
1: ze praise before so omo wo graduation bi omo beyo
0: praise
1: master headmaster bakupe ando
0: obeye
1: ya eda ando obeye graduation bi amane nkura no adechie next month year if you want so esha dan so beyi bi
0: that is say mosusu mo
1: ya ye beyi graduation ya wadi kama kama pa
0: okay aha okay wadi de dinare and I say dinare ni nyajuma bi mi nka fes no ye ya e si dinare
1: we we de wi account so we
0: aha
1: we de
0: ye chese ta
1: adechie ye beyi bi
0: okay you got a press bi primary for beyi
1: ya
0: na monso so esha dan moye
1: ya
0: the president for the day
1: ombe di kanya ye
0: ansana momo
1: ansana ya ye
0: okay
1: ye de ni 23rd July
0: aha
1: esha na omo omo ye wiya na omo de wade na ye nso ye de ni eto aso
0: acha se madam koko school no madam koko ye nche ano na ye nche antia ku so so eh madam koko do ni antia ku na ekobum o
1: yeah
0: enti ultimi ninam enjaja e de ya we firi wa we baba enti madam koko na antia ku ye nche obo pa ye che omo ye che omo ye che
1: omo
0: ah enti
1: enti yeah sorry
0: yakọ yakọ yakọ
1: yetia obia
0: na captain fantastic alajo nana muruwa hene muruwa ipo ina hene no no ye man happy father's day minim dia so oba dia mintim nchire
1: ibi pisano
0: ibi pisano
1: ansana no nsia bebo
0: no no kwa ko bisa obi da benko
1: o me bisa
0: ah me nko
1: ah
0: na
1: me wie ya me fredis sie
0: ni ma me na toma buroni so so ye nchia no ena ye mame alama tajiwa ye mame siatakasun ye mame sinamata ye mame guess ye mame ejewa provision store

tiyan suyari pano yatimi ya wako tiye kakana yati live commentary no hansu atimi anya di atuwa bibia hansu atimi anya ya kama ya gusyeshe producer se upuwa tuma se bibia hansu betimi anya kama enti ya ntuwa suna fa kemina ya fa mamu bayari kwa mani tiyan suyari Spain Pedro Polo wachame na komani ni ya uro.